Tekirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Gohdarên heja hezkirine hezkirî müzikê. Anha peyameke me edine heye. Merhaba, ez Leyla. Ji bo hevalê xwe andok û hevalên wî slavên xwe yên germ nişeynim. Ji bo wan strana koma çiya erê nasek dixwazim spas. Em ji spasiyê xwe ji bo hevala Leyla dikin û em hevalên wî andok û hevalên li cem andok. Em ji wana ra strana Koma çiya erena sekdiyari dikin. Kerem bikin em bi hevdura ve stranê gohtar bikin.

guhdarên hêje û hezkiriyên muzîkê. Em frekansê û xwebînin bîra we ji Amedê 95 reha 87.8, Mêrdîn 95, Mûş 96.5 û Semsûr jî hemen ji we re bêjim ji bîr vekir biborînin 93.5. Ji van frekansan jî hûn dikarin me guhdar bikin û ne ji van frekansa ji cîhanê ji çarperçê welat hûn dikarin me guhdar bikin. Aniha peyamekî me yê dinê heye ji we re wî peyamê bixwînim. Merheba Veng Radyo Delal. Merheba ji we re jî. Ez Özlem. Ji Semsûr re ve guhdar dikim. Ez Strana Dilovan Gula min diyariye gelê Semsûr dikim. Slav Ures. Em jî spasiyê xwe ji bo Özlem dikin. Ji bir heta Semsûrê slavên xwe yên germ dişeynin. Û ji bo Özlem û ji bo xelkê Semsûrê guhdarvanên aziz ra Strana Dilovan Gula min diyarî dikin. Em bi hevdûra Gula min guhdar bikin.

guhdarên hêja em dîsa bi werane. Anha peyamek me heye, nivîsandiye merheba, ez ji Amedê Esra ji we strana Burhan Berken dilop dilop dixwazim ji boy xelqê Amedê re ji boy xelqê xwe. Em ji spasiyê xwe ji boy Esra dikin û em ji boy xelqê xwe ra, xelqê Amedê ra, evek ji çar parçê welat ji cîhanê me guhdar dikin, strana Burhan Berken dilop dilop diyarî dikin.

Belê gohdarên heja, dîsa em bi werane peyameke me yê dinê heye. Merheba, em xebatkarên Şah Oto, slavên xwe ji gohdarên, ji gohdaran û ji gohdarên ku ji girtîgehê ve gohdar dikin, ji wan re dişeynin, ji bo wan, ji ciwan heco welatperestî dixwazin spas. Em jî spasî xwe ji bo Şah Oto dikin û em jî strana ciwan heco a welatperestî ji bo gohdarvanên Veng Radio. و اوه کو لگیرتی گه همه گختار دکن ام جوان را دیشینن و ام هیوی دکن که دمک نزده دناب مدابن.

Beli gohtarın heja disen bi werane anha peyam ekme heye peyam bi tirkî nivîsan diye ez ê ji were bi kurmancî bêjim. Merheba ji wera weşan xweş ez Reşad Genç ji sîverekê ji no do no girtîgehê li we peyam dişeynim. Ji şeyda strana aso dixwazim. Ji bo hevalê min e qawşê dane ji boy wan û ji boy zîlanê dixwazim. Spas, em jî spasiyê xwe ji boy Reşad Genç dikin. Em jî strana şeyda aso em ji boy hevalên ku li girtîgehê û li qawşê ne û ji boy zîlanê em diyarî dikin. Kerem bikin em bi hevdura gohdar bikin.

Goştere ma yer ciye ma iro hamey peyni berneme xo peyam yeste ezine bu wani dimara ma berneme bixedinin merheba jwera lisem sures lav rez ez ozan strana kava ava evine diyari gohtaran dikim emji spasiyo xo jboy ozan dikin u jivir heta sem sures lavin xedişeynin emji jboy ve u gohtarvanin veng radio strana kava ava evine mi diyari bikin peyam ekdine jiheye ez wiji bukhaynim Disa ji rihayê hatiye ji Hecî Behrî ji mala Behram Bege ji mere peyam şandiye. Gotiye ji bo kurên xwe Mehmet Rojava, Bünyamin Roşilat, Strana Şakir û İbo Bege Parsinî. Eme Strana Şakir û İbo Bege Parsinî diyarî Behrî ji mala Behram Bege re me û ji boy zariyên wê me diyarî bikin pişt bername. Bere gohtare neja emiro hatin daviya bername xwe Ewe ko ji mera denga vetsin Ewe ko peyam şandin Em ji boy wan gelek spas dikin Em dibêjin sibe disa saat 6 evare de Em e bibim meyvana we Li ser weşana veng radyo Biminin xoşiye de xatire we Goştare ma yerciyaye Ma iro hamey peyni bername xwe Mavane yine kumare vengeşt yine kumare peyam mire şavuti maspasyane hukene mavane keşma hezar caran ava bu. U sıba roce seşemi reyna saat şeşeşani de ma gobebe meymane şima huvira mekere veng radyo de ma berin tehet. Nika peyam ma rehamebe deyire kava ava evine u dımara deyire şakiro ma go diyari goştarane hoyerciyayan bikere. به معنی وشیده شانش ما وش بو خطرش ما.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez ne gribe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Kohun min nas nekin wê kes ve nas neke